0: استنا كم بيرون تتا بارك تتا قيمنا تا مارك مارك تشرينا كوت كوت توقينا كنا قماوي توقينا كنا نياتي وكماتي كاتس نقدك تنا خيل كيا كرنا كتا خني وكمات رون تتا بكا بونتا نياتي وكمات سر تاسين تنا وكمات خني واسطة ماي ماي أو تنا تتكوينا كنا سر انت بكرك تا يشاستي سبكة وني جام منريا بونتا كون برتير أو خيد الأورو y plata en inversión y empleo, asesinado kamata ya tiap karakim. Ayo kama ki pane ga chak sap kyo ni cham ne chuke agu marka san sti. Hasta tozana kana muntu na takio kama stan hil kuya kana kani atun ka kim san runa ka u kama hanol una kana sta ka hut ko erakche. Sap kyo ni chayo kama ki u katra ka hayna sti e u chakas hanchina kasaro. Ayo, kama te vale copi karakchit una nakas. Kama aquí panas, si no, costo que nakas ya tía para aquí. Ayo, kama aquí panas, hay chajas apkarik panicha, cabildo, cachican chuchi caíza la asunta, oxeto canstine, o chican toyanicha, contra la menería ilegal, sapkaunicha. Ayo, kama aquí panas, hay chaja, productores, como arque organizaciones, caíza trópico, toquine catsip kupan cajan, y chican tasapkaunicha, caja. Ni yo quito camata macha cachalina cautica catiesil toquita. El ucranga tu camitrat en yan mana campi, baitap asesina, gil cuya cana como en campi, serent sapone chicant anano tica camano toquina canuman a camp comata, baitap asesa, serent anani, gil cuya cana cautica toquina campi, baitap casina. El chestaxi toquina como serent requiani.
1: Radio Éxito, Bolivia Satelital. Bolivia Satelital. Ukamaraki, Internet Taip Namawa.
2: Utjavinakamar, Wairampi, Kuska Purinta Taski.
3: Suit Apreta.
1: Suit Apreta. Radio Éxito, Bolivia Satelital.
3: Satelital.
2: Ansitawa Aymarabaki Chavempi, Kutanini.
4: Radio Éxito, líder en información y noticias.